0: Хайстей. А ще тебе но нарішимо. Барвання мінус ознацп пікасі.
1: Само любезен. І само твої найлюбші любезенські хіті. На радіо Ена 80-та.